0: پروگرام بزم اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب،
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی
1: جی،
0: کسی بھی قوم کی اصل طاقت
1: جی ہاں
0: صرف اس کے قدرتی وسائل یا معاشی ترقی میں نہیں،
1: جی جی جی،
0: بلکہ اس بات میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے
1: جی
0: کہ وہ اپنے ہر شہری کس قدر عزت، اعتماد اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔
1: جی جی جی جی، کیا بات ہے۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، جب معاشرے میں جب سماج کا ہر فرد خود کو مساوی حقوق کا حامل سمجھے، جب ہر بچہ تعلیم کے نور سے آراستہ ہو،
1: جی جی جی،
0: اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہنر ہو،
1: جی جی جی، تو جاوید بھائی دیکھیے یہ ممکن ہے، بلکہ اس کے علاوہ کہا جائے گا تو اتنا ہی نہیں، اسی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ہر خاتون باوقار زندگی جو گزار رہی ہو اور ہر خاندان خود کو محفوظ محسوس کرے، جب ہی حقیقی ترقی کے منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی عظیم جمہوری روایت بھی اسی سوچ کی ترجمان ہے کہ ملک کی خوشحالی اس وقت ممکن ہے یا مکمل ہوتی ہوگی جب ترقی کا سفر سب کو ساتھ لے کر طے کیا جائے۔
0: بالکل، سب کو ساتھ لے
1: جی
0: کر
1: جی
0: طے کیا جائے۔
1: جی،
0: تو فیض بھائی، اسی مثبت سوچ اور قومی عزم کو عملی شکل دینے کے لیے وزیر اعظم کا نیا 15 نقطہ

0: ذاتی پروگرام
1: جی جی جی
0: اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
1: بے شک بے شک،
0: یہ پروگرام صرف چند سرکاری منصوبوں کا مجموعہ نہیں
1: جی
0: بلکہ ایک ایسا جامع منصوبہ ہے
1: جی جی
0: جس
1: جی
0: کا مقصد اقلیتی برادریوں کو تعلیم، روزگار
1: جی،
0: بنیادی سہولتیں، سماجی تحفظ
1: جی
0: اور باوقار زندگی کے بہتر مواقع فراہم کرتا ہے
1: جی جی جی،
0: تاکہ وہ ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لے سکیں۔
1: کیا بات ہے، بڑی اچھی بات بتائی گئی۔ اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبی تو جاوید بھائی یہ ہے کہ اس میں ترقی کو صرف معاشی خوشحالی تک محدود نہیں رکھا گیا،
0: بالکل،
1: بلکہ انسان کی مجموعی ترقی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں تعلیم کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ علم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے امید اور خود اعتمادی کی راہیں کھولتی ہیں۔ جب ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو صرف اس کا مستقبل روشن نہیں ہوتا،
0: بالکل،
1: بلکہ پورا خاندان اور آنے والی نسلیں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت اقلیتی طلبہ کے لیے مختلف تعلیمی سہولتیں، وظائف، رہائشی انتظامات اور تربیتی پروگرام فراہم کیے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی طالب علم و وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری نہ چھوڑے
0: پھر میں دیکھیے تعلیم کے بعد
1: جی،
0: یہ تو تعلیم کی بات ہوئی
1: جی جی جی،
0: اقلیتوں کی فلاح کے بہبود کے لیے وزیر اعظم کا 15 نکاتی پروگرام
1: جی جی جی، ہاں جی ہاں،
0: وہ سب سے بنیادی چیز تعلیم ہے
1: جی جی جی،
0: علم ہے
1: جی جی،
0: کیونکہ علم اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان کی سمجھیے آنکھیں کھلتی ہیں
1: جی ہاں جی ہاں،
0: اور راستے بھی ہموار ہوتے ہیں
1: جی۔
0: تعلیم کے بعد دوسری چیز ہے معاشی خود کفالت
1: جی،
0: کسی بھی فرد کی ترقی کا اہم ستون ہے
1: جی ہاں بے شک،
0: اسی لیے اس پروگرام میں نوجوانوں کے لیے ہنرمندی
1: جی،
0: فنی تربیت
1: جی،
0: خود روزگار اور کاروباری مواقع کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے
1: جی، بے شک بے شک۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے آج کا جو دور ہے صلاحیت اور مہارت کا دور ہے
1: جی،
0: اس لیے نوجوانوں کو ایسے ہنر سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے
1: جی
0: جو انہیں باعزت روزگار فراہم کر سکے
1: جی ہاں جی ہاں،
0: ان کے ساتھ ہی روایتی دستکاری
1: جی
0: اور چھوٹے کاروبار سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے
1: جی جی جی،
0: تاکہ ان کی معاشی حالت مضبوط اور بہتر ہو
1: جی،
0: اور وہ قومی معیشت میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔
1: اس پروگرام میں رہائش، صحت اور بنیادی شہری سہولتوں کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ صاف پانی، بہتر سڑکیں، بجلی، صحت کی سہولتیں، صفائی اور مناسب رہائش ایک مہذب معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے،
0: بالکل۔
1: اقلیتی آبادی والے علاقوں میں ان بنیادی سہولتوں کی بہتری سے نہ صرف معیار زندگی بلند ہوتا ہے بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور وہ خود کو ترقی کے قومی سفر کا حصہ محسوس کرتا ہے،
0: بالکل بالکل۔
1: اور
0: دیکھیے وزیر اعظم کی جو یہ مثبت سوچ ہے
1: جی جی جی،
0: یہ اقلیتی برادری والے لوگوں کو آگے بڑھنے کا ایک
1: جی جی جی جی جی،
0: لیکن ضرورت ہے کہ اس اسکیم سے ہم فائدہ لینے والے
1: جی ہاں بے شک بے شک،
0: کیسے فائدہ لے سکتے ہیں
1: جی،
0: اس کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے،
1: بہت ضرورت ہے۔
0: ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں
1: جی جی
0: ضرور دلوائیں، اگر کچھ کھانے میں کمی آ جائے
1: جی جی،
0: لیکن وہ کمی جو پیسے خرچ ہے وہ تعلیم پر خرچ کیا جائے
1: جی جی،
0: اگر آپ 5 روٹی کھاتے ہیں
1: جی جی،
0: 3 ہی روٹی کھائیے
1: جی جی،
0: لیکن 2 روٹی
1: اپنی خوراک میں، گویا کہ اپنی خوراک میں، غذائیت میں اور دیگر اخراجات میں کمی کریں،
0: اپنی سہولت کے حساب سے اس میں خرچ کریں اور بچوں کو ضرور، اگر بچہ اگر تعلیم یافتہ ہوگا
1: جی جی،
0: تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اسکیم ہو، کوئی بھی سرکاری منصوبے ہوں
1: جی،
0: اسے فائدہ لینے والے بن جائیں، اور پلس ان کی پرسنل لائف بھی سمجھیے کہ کامیاب ہوگی،
1: اس لیے کہ انسان کہیے کہ تعلیم کے بغیر زندہ لاش کی مانند ہے
0: جی جی جی، لیکن اس کے لیے سرکار بھی بہت ساری تحریکیں چلا رہے ہیں، بہت سارے پروگرام چلا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ والدین کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت
1: جی ہاں جی ہاں جی ہاں،
0: اگر کسی کا بچہ سماج میں نہیں بھی ہو تو سماج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
1: جی،
0: بچہ
1: جی
0: کیوں
1: جی
0: نہیں پڑھ رہا ہے
1: جی،
0: کیوں نہیں اسکول جا رہا ہے، کیوں نہیں کالج جا رہا ہے
1: جی،
0: تو اس لیے بچوں کی تعلیم پر خاص دھیان دیں
1: جی،
0: یہی بچے تو ہمارے سمجھیے کہ ملک کے معمار ہوں
1: جی جی،
0: انہیں
1: جی
0: پر ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہوگا
1: جی جی جی،
0: اس لیے ہر والدین کو چاہیے
1: جی
0: کہ بچوں کی ذہنی، جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کا
1: خاص خیال رکھے. جی ہاں جی.
0: اور فیض بھائی دیکھیے, یہ تو اقلیتوں کی فلاح بہبود کا جو پروگرام ہے,
1: جی
0: اس پروگرام کو ہم اکثر و بیشتر سامعین تک پہنچاتے رہتے ہیں,
1: جی ہاں جی,
0: تاکہ سامعین اس سے فائدہ حاصل کریں.
1: جی جی.
0: خواتین کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا,
1: جی ہاں,
0: بلکہ ہمارے ملک میں تقریباً آدھی آبادی ہے.
1: جی.
0: اگر یہ کہا جائے تو آدھی آبادی سے کچھ زیادہ آگے بھی پار کر رہا ہے. اور فیض بھائی دیکھیے, خواتین اور بچوں کی ترقی کے بغیر کسی بھی سماج, کسی بھی معاشرے کی ترقی ممکن
1: نہیں ہے. جی ہاں.
0: اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام میں خواتین کی تعلیم, ہنر مندی, صحت اور معاشی خود مختاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے.
1: جی جی جی جی.
0: اس طرح بچوں کی بہتر تعلیم, غذائیت اور صحت کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں,
1: بے شک بے شک,
0: تاکہ ایک صحت مند تعلیم یافتہ
1: جی
0: اور باصلاحیت نسل پروان چڑھ سکے.
1: کیا بات,
0: کیونکہ آج کے بچے ہی کل کے ذمہ دار شہری اور ملک کے معمار ہوں.
1: کیا بات ہے, بڑی اچھی بات بتائی جاوید بھائی. اس پروگرام کا ایک اہم مقصد معاشرے میں بھائی چارگی, ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کو مضبوط بنانا بھی ہے.
0: ہاں بالکل.
1: ہندوستان کی پہچان اس کی گوناگوں تہذیب, مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں پوشیدہ ہے. جب سب ایک دوسرے کے عقائد اور جذبات کا احترام کرتے ہیں تو قومی اتحاد مزید مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے اقلیتوں کی جان و مال کے تحفظ اور ان کے حقوق کی پاسداری اور انصاف کی فراہمی پر بھی خصوصی توجہ اس میں دی گئی ہے. تاکہ ہر شہری بلا خوف و خطر اپنی زندگی گزار سکے.
0: بالکل بالکل فیض بھائی, یہ تو بہت ہی اہم بات ہے
1: جی
0: کہ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا دیش ہے.
1: جی جی جی.
0: اور ہر مذہب کے لوگوں کا احترام
1: جی جی
0: ایک دوسرے کے پر مانے اس کے جان
1: تحفظ جی ڈیپینڈ کرتا
0: ضروری
1: جی
0: ہے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے مزید ترقی کی راہوں پر گامزن
1: ہو
0: اور قومی اتحاد اور بھی مزید مضبوط ہو.
1: جی جی.
0: فیض بھائی دیکھیے, یہ پروگرام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں,
1: کیا بات کہی ہے,
0: بہت ہی اہم بات
1: ہے. جی جی جی.
0: کہ سرکار تو تحریکیں چلاتی ہیں, پروگرام چلائے جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی مشترکہ ذمہ داری.
1: بہت اچھی بات.
0: ایک ایک انسان کی ذمہ داری.
1: جی جی جی. ہر فرد کی.
0: عوام ان منصوبوں کے بارے میں آگاہ ہوں, ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں.
1: جی جی جی.
0: کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
1: جی.
0: تبھی ان اقدامات کے نتائج مزید بہتر ہو سکتے ہیں.
1: بے شک, صحیح بات.
0: ترقی کا راستہ صرف حکومت کی کوششوں سے نہیں بلکہ عوامی تعاون, سماجی شعور اور باہمی اعتماد سے ہموار ہوتا ہے.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے. آخر میں جاوید بھائی, یہی کہا جا سکتا ہے.
0: ہاں ہاں بالکل.
1: کہ وزیر اعظم کا نیا 15 نکاتی پروگرام اقلیتوں کی فلاح و بہبود کی جانب ایک مثبت اور دور اندیش قدم ہے.
0: دور اندیش.
1: جی جی. یہ پروگرام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ایک مضبوط ہندوستان وہی ہے جہاں ہر شہری کو مساوی مواقع میسر ہو, ہر خاندان خوشحال ہو, ہر نوجوان با اختیار ہو اور ہر دل میں امید کا چراغ روشن ہو.
0: جی تاکہ جی جی ہمارے ملک کے جو ترقی کی جو دھارا ہیں
1: جی
0: سب اس میں شامل ہو جائیں,
1: شامل ہو سکیں. جی.
0: تو فیض بھائی آئیے ہم سب مل کر
1: جی
0: علم, محنت, اتحاد اور بھائی چارے کے اس پیغام کو عام کریں.
1: جی جی جی.
0: اور ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں
1: جی جی
0: جہاں ترقی کا سفر سب کے لیے ہو,
1: جی
0: سب
1: جی
0: کے ساتھ ہو اور سب کی خوشحالی کا سبب بنے.
1: اور اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم کے نئے 15 نکاتی پروگرام پر گفتگو سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے جاوید بھائی کہ کسی بھی ملک کی ترقی صرف معاشی خوشحالی سے وابستہ نہیں ہوتی.
0: بالکل بالکل.
1: بلکہ اس کی اصل طاقت علم, تہذیب, زبان, ادب اور باہمی ہم آہنگی میں پوشیدہ ہوتی ہے.
0: بالکل.
1: جب مختلف زبانیں اور ثقافتیں ایک دوسرے سے قریب آتی ہیں تو قومی یکجہتی کو مزید مضبوطی ملتی ہے اور وہ مزید استحکام حاصل کرتے ہیں. جی.
0: تو فیض بھائی, ہندوستان کی ادبی روایت
1: جی
0: اسی گنگا جمنی تہذیب کی ایک خوبصورت مثال ہے.
1: آئے آئے آئے, کیا بات ہے. جی بے شک.
0: اردو اور ہندی
1: جی
0: دونوں زبانوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے.
1: بے شک بے شک.
0: خاص طور پر غزل
1: جی
0: نے اپنی لطافت بیان, سادگی, موسیقیت اور انسانی جذبات کی مؤثر ترجمانی کے ذریعے
1: کیا بات
0: دونوں زبانوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا.
1: بے شک بے شک, آج غزل صرف اردو ہی نہیں بلکہ ہندی شاعری میں بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل کر چکی ہے, اور محبت, انسان دوستی, بھائی چارگی اور مشترکہ تہذیب کا کہیے کہ خوبصورت اور بہترین استعارہ بن چکا ہے. جی جی جی
0: بالکل بالکل. تو فائد بھائی دیکھیے, اب تو استعارہ جب بن چکا ہے
1: جی جی جی,
0: تو ہم اسی موضوع کے تحت مزید جانکاری سامعین کو دینے کے لیے
1: جی
0: ایک مقالہ سنواتے ہیں.
1: اچھا, مقالے کا عنوان بھی بتا دیجیے.
0: مقالے کا عنوان ہے ہندی شاعری میں غزل کی مقبولیت.
1: اچھا,
0: اور مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر شہاب الدین. تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ مقالہ.
2: غزل اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف, عہد جدید میں اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہندی شاعری ہے جس نے اس کی نزاکت اور لطافت کو شدت سے محسوس کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف غزل اردو شاعری کی آبرو ہے تو دوسری جانب ہندی شاعری کے ماتھے کا خوبصورت آنچل. 21ویں صدی میں اس عروس سخن کو سجانے اور سنوارنے میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی ادب نے بھی نمایاں خدمات انجام دیا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, پتا ہمیں بھی پریم کی بھاشا, گا سکتے ہیں ہم بھی گیت, ملے اگر جو چن سکتے ہیں ہم بھی اپنے من کا میت. کیوں میری تنہائی میں پرتیبمب تمہاری آتی ہے, من کے شانت سروور میں کنکر پھینک جگاتی ہے. غزل ہی وہ واحد صنف سخن ہے جس کے صرف دو مصرے میں ایک جہان مانی کو چھپایا جا سکتا ہے. غزل نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو محبت, اخوت, اتحاد اور سالمیت کے رشتے کو استوار کرنے میں بے حد کامیابی حاصل کی ہے. غزل کی پرکشش آواز نے ہم ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے بے حد قریب لا دیا ہے. غزل داخلی اظہار کا ایک ایسا پیمانہ ہے جسے ہم لسانی قید و بند کی بیڑیوں میں مقید نہیں کر سکتے. ہندوستان کا جمہوری نظام ہمیں اس طرح کی آزادی فراہم کرتا ہے جس میں ایک احساسات و جذبات کے پیشکش کی آزادی ہے. آج ہم لسانی حد بندیوں کو توڑ کر قومی وحدت و سالمیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اردو ادب کے ساتھ ہندی زبان و ادب کو بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ غزل جیسی کومل, کنچن اور نازک صنف سخن اس کے حصے میں آئی ہے. کشمیر سے کنیا کماری اور مشرق سے مغرب تک کئی ایسے ہندی شعرا ہیں جنہوں نے غزل کو اپنے داخلی اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. ہندی میں جن شعرا نے غزل کی اس خوبصورت روایت کو آگے بڑھایا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے. چند نمائندہ شعرا جن میں چندربھان, برج موہن دتا, تربھون ناتھ, آشا پربھات, پنڈت کیلاش ناتھ کول, میکش, پنڈت ہرونس لال گوسوامی, میتھلی شرن گپت, نرالا, بھرتیندر, ہریش چند, چھندراج, ڈاکٹر امریندر, ڈاکٹر بہادر چودھری, کامیشور کامیش وغیرہ کے نام خصوصی طور پر لیے جا سکتے ہیں. میتھلی شرن گپت ہندی کے ممتاز شاعر ہیں. انہوں نے ہندی شاعری کو ایک نیا اسلوب دیا ہے. اس طرح نرالا نے بھی ہندی شاعری میں اپنے نرالے باغپن کا اظہار کیا ہے. ان دونوں استاد سخن کے صرف دو شعر ملاحظہ فرمائے. نرالیہ جی کہتے ہیں, مصیبت میں کٹے ہیں دن, مصیبت میں کٹی راتیں, مصیبت میں کٹے ہیں دن, مصیبت میں کٹی راتیں, لگی ہیں چاند سورج سے نرنتر راہ کی گھاتیں. میتھلی شرن گپت کہتے ہیں, نہ تن سیوا, نہ من سیوا, نہ جیون اور دھن سیوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں ہرونس لال گوسوامی کی آواز ہمارے دل کے تاروں کو اس طرح چھیڑتی ہے. کبھی اپنی سخیوں کے جھرمٹ سے بچ کر, کبھی اپنی سخیوں کے جھرمٹ سے بچ کر اکیلے وہ بستی بساتی تو ہوگی, کبھی چاند بدلی سے چھٹتا تو ہوگا, کبھی چاند بدلی سے چھٹتا تو ہوگا, وہ چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتی تو ہوگی, کبھی سنگ سخیوں کے مہندی رچا کر, کبھی سنگ سخیوں کے مہندی رچا کر, وہ ہاتھوں میں منہ کو چھپاتی تو ہوگی. تمام اصناف شاعری میں غزل کی ایک اپنی خاص ڈسپلین ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے, آئیے اب ہم ہندی میں غزل کی مقبولیت کے احساسات کو چند اشعار کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں۔ آشا پروات ہندی غزل کی ایک منفرد آواز ہے۔ انہوں نے اپنے احساسات کے پراسرار دھندلکوں میں الفاظ کی جو قندیلیں جلائی ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تجھے ہر گلی ہر نگر ڈھونڈتے ہیں، تجھے ہر گلی ہر نگر ڈھونڈتے ہیں، نہیں کچھ بھی حاصل مگر ڈھونڈتے ہیں۔ بنا دے صحرا کو پھر سے گلستاں، بنا دے

محاورہ ہر زبان و ادب میں موجود ہے. چند معمولی الفاظ میں ایک چھوٹا سا محاورہ بڑی بات کہہ دیتا ہے. مکھن لگانا ایک عام اور مشہور محاورہ ہے, یہ بڑا کارآمد بھی ہے. اگر آپ مکھن لگانا سیکھ گئے تو آپ کی ترقی لازمی ہے. آفیسر کے پوسٹ پر رہنے کے باوجود میں مکھن لگانے کے افادیت سے نابلد تھا. ایک شام بازار سے گزرتے ہوئے ایک آفیسر سے ملاقات ہوئی جو کچھ خریدنے کے لیے دکان میں داخل ہوئے تھے. آداب و سلام کے بعد میں بھی ان کے شامل ہو گیا. انہوں نے پورٹی کا ایک بڑا پیکٹ خریدا اور واپس ہونے لگے. تو میں نے پوچھا, سر مکھن؟ جواب ملا, آفیسر کے جیب میں ہر وقت مکھن رہتا ہے. یہ سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا. مکھن لگانے کے اوصاف اور ترکیب استعمال سے پوری واقفیت مجھے بھی رکھنا ضروری ہے, چونکہ میں بھی آفیسر ہوں. نوکری بھی بچانی ہے اور ترقی بھی پانی ہے. میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میرے اوپر جو بڑے آفیسران ہیں, اگر ان کو مکھن لگانا شروع کروں تو میری ترقی ہو سکتی ہے. الہذا مکھن لگانے کے فن کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے لگا. ایک تجربہ کار شخص نے مجھے بتایا کہ جناب, اگر آپ مکھن لگانا صحیح ڈھنگ سے سیکھ گئے تو آپ ترقی پا کر اونچے منصب پر بآسانی پہنچ سکتے ہیں. مگر ان کے دوسرے جملے نے میری ہمت پست کر دی کہ مکھن لگانا ایک بڑا آرٹ ہے, یہ سب کے بس کا نہیں. لیکن میں نے اس فن کو حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا, اس لیے اس کے جستجو میں لگا رہا. میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ بڑے صاحبوں سے شناسائی و قربت پانے

0: فیض بھائی
1: جی جی جی
0: ابھی ہم لوگ سامعین کو کلام شاعر کے تحت
1: جی ہاں جی ہاں
0: جناب حکیم شمشاد حسین مائل کا نشر کردہ کلام سنوا رہے تھے۔
1: جاوید بھائی کلام تو واقعی بہت عمدہ تھا، نشر کردہ تھا، لیکن کلام بہت عمدہ تھا، بڑے اچھے انداز میں تمام انہوں نے جو اشعار پڑھے، غزلیں جو سنائیں، بڑی اچھی غزلیں تھیں، اور ان کا ترنم جو تھا وہ جاوید بھائی سب سے منفرد تھا۔
0: ہاں بالکل، سب سے
1: جو عام طور پر، ہاں جی عام طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں ترنم سے، اس سے بالکل مختلف انداز میں ان کا ترنم تھا، اچھا بھی لگ رہا تھا اور کچھ مزہ بھی آ رہا تھا۔ تو جاوید بھائی فردر
0: جب اتنا اچھا کلام انہوں نے پیش کیا،
1: جی ہاں جی،
0: جناب حکیم شمشاد حسین مائل کو ہم مبارک باد۔
1: جی بے شک بے شک مبارک
0: بھائی۔ اب آگے کیا ارادہ؟
1: اب آگے تو جاوید بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ماہ کا پہلا منگل ہے، اور ہم اس دن جو پیش کرتے ہیں، جو ہمارے سامعین بڑی بے صبری اور بے چینی سے انتظار بھی کر رہے ہوں گویا کہ آپ کے خطوط کا،
0: میں نے سامعین کے خطوں پر
1: مبنی پروگرام ہے،
0: آپ کے خطوط جو ہم ہر ماہ کے پہلے منگل کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔
1: جی ہاں جی ہاں،
0: تو پھر بھائی سامعین کے خطوط، بے شمار خطوط بکھرے پڑے ہیں،
1: جی جی جی،
0: اور ابھی ہمارے پاس وقت بھی بہت ہے،
1: جی جی،
0: اور ہم خطوں کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
1: بے شک بے شک،
0: دیکھیے یہ پہلا خط آیا ہے،
1: جی،
0: مجاہد پور پشچم ٹولہ بھاگلپور سے لکھنے والے ہیں،
1: اچھا،
0: منظر امام شفق، کلیم اظہر، فرحت بانو، ذیشان اور الویہ،
1: جی جی،
0: تاتار پور بھاگلپور سے آپ ہیں دانش رحمان، آیان، طلعت بانو،
1: جی،
0: اور نعمت بانو،
1: کیا بات ہے۔
0: اب دیکھیے ہمارے بہت ہی پرانے سامع ہیں، پورب ٹولہ کہلگاؤں وارڈ نمبر 15 سے سوجیت رائے جی۔
1: جی جی جی، یہ تو بہت پرانے سامع اب ہو گئے ہیں،
0: ہو گئے ہیں،
1: ان لوگوں نے لکھا کیا ہے؟
0: دیکھیے یہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ پرانے سامعین ہیں،
1: صحیح ہے،
0: ہم لوگ پرانے سامعین ہیں، پروگرام بزم اردو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں،
1: جی اس کا بھی اعتراف ہے،
0: ہاں ہاں، جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں
1: جی
0: اس کا معیار کافی بلند ہوتا ہے،
1: جی،
0: جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ادبی تشنگی بھی دور ہوتی ہے۔
1: جی
0: دیکھیں آگے لکھتے ہیں،
1: اچھا،
0: کہ 30 جون کا پروگرام بزم اردو سنا،
1: اچھا
0: اچھا تھا،
1: اچھا،
0: خاص کر اسٹوڈیو مشاعرہ بے حد پسند آیا،
1: اچھا،
0: اس مشاعرے میں جتنے بھی شعرائے کرام تھے،
1: جی جی،
0: سبوں نے عمدہ کلام سے نوازا،
1: اچھا،
0: جو قابل تعریف تھا۔
1: جی جی جی،
0: اب دیکھیے آگے بھی لکھتے ہیں،
1: جی،
0: کہ جناب پرویز صاحب کا مقالہ، یعنی نشر کردہ مقالہ،
1: جی جی جی،
0: نذیر احمد کے ناولوں میں نسوانی کردار،
1: جی،
0: نہایت عمدہ اور معلوماتی تھا،
1: جی جی،
0: تمام فنکاروں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو،
1: جی،
0: ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کا معیاری پروگرام آپ لوگ سنواتے رہیں گے۔
1: محترم سامعین، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے جس انداز سے اور جس تفصیلی انداز سے کہیں کہ لکھا، اپنا مراسلہ لکھا، آپ کے مراسلے پر یہ پروگرام پیش کرتے ہیں ہم لوگ، اور آپ کی تمام آرا کا خیال رکھتے ہوئے ہم تمام جتنے بھی اراکین ہیں اس بزم کے بہت ہی معیاری پروگرام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہیں، چونکہ آپ کے مراسلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس میں تو جاوید بھائی کہیے کہ ایک شعر ہم کو یاد بھی آ رہا ہے کہ تمہارے خط کی بدولت ستارے کی مانند، تمہارے خط کی بدولت ستارے کی مانند، چمک رہے ہیں درو بام بزم اردو کے،
0: کیا بات ہے۔
1: تو بزم اردو کے جو درو بام چمک رہے ہیں جاوید بھائی، یہ ہمارے سامعین کے خطوط پر ہی اس کا انحصار
0: ہوتا ہے،
1: اتنے اچھے اچھے پروگرام اور جو کچھ بھی ہم لوگ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے سامعین جو اپنی آرا سے ہمیں نوازتے ہیں، وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے اور کہیے کہ پروان چڑھنے میں اور ہماری معاونت بھی کرتا ہے۔
0: دیکھیے فیض بھائی، ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں،
1: جی جی،
0: وہ سامعین کے لیے کرتے ہیں،
1: بے شک بے شک،
0: اور سامعین کے خطوط کی روشنی میں ہی ہم پروگرام کو ترتیب بھی دیتے ہیں، سجاتے بھی یا سنوارتے ہیں،
1: جی جی،
0: اور بہتر سے بہتر پروگرام ہم سامعین تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش
1: کرتے ہیں،
0: اس کے لیے ہم لوگ سچی لگن، محنت اور ایمانداری سے سامعین تک پروگرام پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔
1: جی جی جی جی، ہمارے جتنے بھی شرکا حضرات تھے جنہوں نے خط لکھا ہے، اپنے تعلق سے انہوں نے جو بھی باتیں لکھی ہیں بہت اچھی لکھی ہیں، صحیح لکھی ہیں، کہ وہ معیاری پروگرام پروگرام کی تعریف کی ہے
0: اور
1: پابندی سے سننے کے تعلق سے بھی انہوں نے لکھا ہے, اس کا ہمیں اعتراف ہے,
0: اعتراف ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
1: جتنے بھی پروگرام ہم لوگ نشر کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو بھی پروگرام نشر کرتے ہیں ہم لوگ جاوید بھائی, وہ معیاری تو ہوتا ہی ہے اپنے اعتبار سے, اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی کہیے کہ معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ساتھ ساتھ ادبی تشنگی کے تعلق سے جو انہوں نے لکھا کہ ادبی تشنگی بھی دور ہوتی ہے, تو یہ تو حق بجانب ہے کہ ادبی تشنگی دور ہوتی ہے, چونکہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً یہ کہیے کہ ماہ کے آخری یا ہفتے ماہ کے آخری میں ہم لوگ اسٹوڈیو مشاعرے کو پیش کرتے ہیں جاوید, یہ سامعین کے لیے بڑا ہی ادبی تشنگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن اس کے علاوہ مقالہ ہو, افسانے ہو, انشائیے ہو, یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ پیش کرتے ہیں
0: اور بہتر سے بہتر پیش کرنے کی ہر ممکن
1: کوشش کرتے ہیں. جی جی,
0: تاکہ اس کا معیار جو ہے برقرار رہے.
1: جی جی, تو انہوں نے جو 30 جون کے پروگرام کی تعریف کی ہے جاوید, ان لوگوں نے جتنے بھی شرکا حضرت, 30 جون کا پروگرام جو ہم لوگوں نے اسٹوڈیو مشاعرہ پیش کیا تھا, جاوید غور کیجئے مشاعرے کے جتنے بھی شعرا حضرات تھے انہوں نے تعریف بھی کی ہے, اور یقینی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ چاہے جوسر ایاغ صاحب کا کلام ہو, ابرار تابندہ کا کلام ہو, یا فخر الدین فخر کا کلام ہو, یا پھر ہارون رشید کا کلام ہو, یہ تمام جتنے بھی شعرا حضرات تھے جو بھی کلام پیش کیا جاوید بھائی ایک پر ایک تھا,
0: ایک پر ایک تھا,
1: اور شروعات جو ہوئی ہے وہ نعتیہ کلام سے, کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے, ہارون صاحب نے جو پیش کیا تھا وہ بھی کلام نہایت عمدہ, بلکہ یہ کہیے کہ وہ جو خیال پیش کیا تھا آدھی دوری تک جانے کے بعد میں قافیہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا, کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے, تو گویا کہ ہمارے سننے والے یقینی طور پر بے حد محظوظ ہوئے ہوں گے. تو اس مائکرو فون کے توسط سے تو ہم کہتے ہیں کہ شرکا حضرات جو شعرا حضرات تھے
0: ان کو مبارکباد
1: پہنچاتے ہیں. تو اور اس کے بعد آگے انہوں نے جو لکھا ہے جناب پرویز صاحب کے مقالے کے تعلق سے, کہ وہ مقالہ بھی بہت عمدہ تھا, ڈپٹی نذیر احمد کے

0: ناولوں میں نسوانی کردار، یہ مقالہ جاوید بھائی یقینی طور پر ہمارے سننے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔
1: انہوں نے لکھا ہے کہ نہایت عمدہ اور معلوماتی،
0: اس لیے
1: ہے کہ اس مقالے کو ہمارے سامعین نے انفرادی حیثیت دی،
0: اس لیے کہ اس کا جو عنوان ہے جاوید بھائی یہ طلباء اور طالبات کے لیے بہت ہی بہترین عنوان، بلکہ یہ کہیے کہ ایک سوال کا جواب مکمل بن کر سامنے آتا۔ ہم لوگوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا جب مقالہ نشر کیا تھا، تو ہم تو کہیں گے کہ یہ جو نشر کردہ مقالہ پہ نظر کیا ہم لوگوں نے، تو اس کے تعلق سے جناب پرویز صاحب کو بھی ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہم تمام لوگوں کو اس مائکروفون کے توسط سے جو ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ جناب علی۔ اور ایک بار پھر جاوید بھائی شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اب اگلا خط دیکھا جائے کہ اگلے خط میں کون سے حضرات ہیں اور کہاں سے لکھا ہے ان لوگوں نے۔
1: بالکل، دیکھیے فیض بھائی، اگلا خط آیا ہے
0: جی
1: رابعہ کالونی حبیب پور بھاگلپور سے، آپ ہیں فیروز خان۔
0: اچھا اچھا اچھا جی،
1: اور آگے ہیں لائن باغ پربتی بھاگلپور بہار سے
0: جی
1: محمد ریاض احمد، محمد عارف مصطفیٰ
0: جی،
1: فرزانہ تبسم
0: جی،
1: فرحانہ فردوس
0: جی،
1: اور سائمہ۔
0: اچھا،
1: آسنسول سے سروت جہاں اور ان کے گھر کے افراد
0: جی جی جی،
1: حکیم شاہ محمد لین رحمانی چوک چمپا نگر بھاگلپور سے، آپ ہیں شبیر احمد، خالد انصاری، زاہد انور اور طارق انور۔
0: جی جی جی، کیا لکھا ہے ان لوگوں نے؟
1: دیکھیں لکھتے ہیں کہ 23 جون کا پروگرام بزم اردو سنا
0: جی،
1: اچھا تھا۔
0: اچھا،
1: خاص کر پروگرام کے آغاز میں محرم کے موقع سے جو باتیں ہوئیں سن کر دل و دماغ بے حد متاثر ہوا۔
0: اچھا،
1: اسی موضوع کے تحت جناب عطا اللہ بخاری کا مقالہ مارکے کربلا سن کر ایمان تازہ ہو گیا،
0: بہت عمدہ مقالہ بھی تھا جب،
1: اور ہم بالکل بالکل اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوا
0: جی۔
1: آگے لکھتے ہیں کہ کلام شاعر کے تحت جناب جاوید اختر کا کلام بھی عمدہ تھا اور کافی معیاری تھا
0: جی جی جی جی،
1: اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پروگرام کے اخیر میں ڈاکٹر خالدہ ناس کا افسانہ آس کا بندھن،
0: اچھا،
1: نہایت ہی عمدہ تھا
0: جی جی،
1: بہتر پروگرام کے لیے تمام فنکاروں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔
0: محترم سامعین، آپ کو 23 جون کا پروگرام بزم اردو بہت پسند آیا، خاص کر پروگرام کے آغاز میں محرم کے موقع سے جو ہم لوگوں نے بات چیت کی تھی جاوید بھائی، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ تو محرم کا موقع تھا، تو محرم کی مناسبت سے ہم لوگوں نے بات چیت کی۔ کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، خواہ وہ دیپاولی ہو، دشہرہ ہو، یا ہولی ہو، یا اس کے علاوہ عید ہو، اس موضوع کے تحت ہم لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں جس سے ہمارے سننے والوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے شروع میں محرم کے تعلق سے جو بات چیت کی تھی جاوید بھائی، اس کو تو ان لوگوں نے بہت ہی انفرادی حیثیت دی ہے، چونکہ دینے کی بات بھی ہے۔ ہم لوگ جس انداز سے محرم کے پیغام کو پیش کیا تھا، اگر آپ غور کریں، ہمارے سننے والے بھی اگر غور کریں گے، تو یقینی طور پر یہ احساس کریں گے کہ جو پیغام ہم لوگوں نے پیش کیا کہ محرم کا مہینہ کس چیز کے لیے ہے، کس انداز سے منانا چاہیے، اس پر ہم لوگوں نے جو آپس میں تذکرہ کیا تھا، بات چیت جو کیا تھا،
1: بات چیت کے بعد جناب عطا اللہ بخاری نے بھی
0: اس پیغام کو عام
1: انداز میں پیش کیا تھا۔
0: تو ہم لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہے تھے بات چیت کے ڈیوریشن میں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں،
1: کر کیا رہے ہیں۔
0: اور عطا اللہ بخاری صاحب نے بھی اپنے مقالے میں اس کی بڑی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی ہے، جہاں پر مناہی کی بات ہے، جہاں پر ممانعت کی بات ہے، انہوں نے منع فرمایا ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کام کرنے کے لیے کہا گیا۔
1: ان کا جو مقالہ تھا مارکہ کربلا
0: جی ہاں، تو جاوید بھائی غور کیجئے کہ ہمارے سننے والوں کو مارکہ کربلا کے مقالے نے یقینی طور پر میدان کربلا تک پہنچا دیا جو وہاں بھی رونما حادثات ہوئے تھے، جو واقعات پیش آئے تھے، ان تمام حادثات و واقعات کی روشنی میں جناب عطا اللہ بخاری صاحب نے بہت عمدہ مقالہ، بڑی معلوماتی بات،
1: اور ہمارے سامنے نے یہ لکھا ہے
0: جی
1: کہ دل و دماغ بے حد
0: متاثر ہوا، ایمان بھی تازہ ظاہر ہے،
1: ایمان تو بہت ہی بڑی اور قیمتی دولت ہے
0: جی جی جی،
1: اس کی حفاظت کرنا، اسے بچا کے رکھنا ہم تمام لوگوں کی
0: ذمہ داری ہوتی ہے۔
1: اگر آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا دل و دماغ متاثر ہوتا ہے، گویا ہماری محنت ہے کامیاب ہوئی
0: جی جی جی جناب۔ اور جناب جاوید اختر صاحب کے بھی کلام کو انہوں نے بہت سراہا ہے، تو ہم تو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تمام چیزوں کو سراہا آتے ہیں اور لکھتے ہیں تو ہم تو شکریہ ادا کرتے ہی ہیں جاوید بھائی.
1: بالکل بالکل. لیکن سامعین سے فائد بھائی یہاں پر ایک گزارش ہے
0: جی
1: کہ سامعین ہمارا جو پروگرام ابھی ہو رہا ہے
0: جی
1: اسے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟
0: جی جی جی.
1: تعریفی خطوط کے ساتھ ساتھ
0: جی جی جی
1: تنقیدی خطوط بھی ارسال کریں
0: جی,
1: کچھ جائز اور نیک مشورے سے بھی نوازیں
0: جی.
1: ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کا معیار اور بلند ہو,
0: بلند ہو,
1: پروگرام اور بہتر سے بہتر انداز میں ہم پیش کرتے
0: جی جی.
1: اس کے لیے ہم لوگ سچی لگن, محنت اور ایمانداری سے پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے سامعین کوشاں رہتے ہیں
0: جی جی.
1: اس کے لیے محمد سرشار احمد کا بھی بہت ہی اہم رول ہوتا ہے.
0: بہت بہت
1: وقتاً فوقتاً پروگرام کی مناسبت سے جس طرح کا موضوع ہوتا ہے
0: جی
1: اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے جی. ان کے ان پہلوؤں پر وہ فوکس کرتے ہیں
0: جی
1: تاکہ ہم اس کو اور بھی بہتر بنا سکیں. اس کے لیے تمام تکنیکی مراحل سے گزرتے ہوئے جو آواز آپ کے سماج سے ٹکراتی ہے
0: جی
1: وہ سمجھیے بہت لوگوں کی محنت ہوتی ہے اور آپ اسے دھیان سے سنتے ہیں اور ایسے مصروف ترین دور میں سامعین پروگرام سن کر آپ اپنے تاثرات سے نوازتے ہیں, ای میل سے نوازتے ہیں, واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں, خطوط بھی بھیجتے ہیں. یہ
0: بہت
1: شکریہ ادا کرتے ہیں.
0: بہت بڑی بات ہے ایسے مصروف ترین دور میں خط لکھنا یا ای میل واٹس ایپ سے پیغام بھیجنا, یہ بہت بڑی بات ہے.
1: اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جب آپ کا خط ہم تک پہنچتا ہے, جب ای میل یا واٹس ایپ پر کوئی میسج آتا ہے, یقین مانیے ہمارا حوصلہ کافی بلند ہوتا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ مانے ہمارا پروگرام کس پائدان پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سامعین پروگرام اور بھی بہتر ہو. اس کے لیے آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے. آپ اسی طرح سے خط سے نوازتے رہیں.
0: تعاون تو جاوید بھائی ہمارے سننے والے کرتے ہی ہیں. خط لکھنا گویا کہ ایک طریقے سے تعاون ہی کرنا ہے جی. لیکن ہم لوگوں نے جو ایک پہلو سامنے رکھا کہ تعریفی کلمات تو آپ نوازتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقیدی کلمات بھی ہونے چاہیے. اب جواباً جو ہم لوگ وہاں پر رکے تھے جاوید بھائی, کہ جاوید اختر صاحب کا جو کلام شاعر کے تحت جو
1: انہوں نے کلام کو بے حد سراہا ہے.
0: بہت
1: 23 جون کو ہم نے پروگرام کے آخر میں ایک افسانہ نشر کیا تھا.
0: جی جی جی جی.
1: خالدہ
0: ناز کا
1: افسانہ
0: آس کا بندہ
1: یہ نشر کردہ تھا.
0: تو افسانے کے تعلق سے محترمہ خالدہ ناز نے بھی بہت اچھا پیغام دیا.
1: بہت اچھا پیغام.
0: تو ہم لوگ جو بھی پروگرام پیش کرتے ہیں سننے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ پیغام پوشیدہ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو جنہوں نے خط سے نوازا ہے ہم آپ کا اسی مائکروفون کے توسط سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پروگرام میں جتنے بھی مشمولات تھے ان کے جو خالق تھے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک بار خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ جاوید بھائی. اور دیکھیں یہ اب اگلا خط جو آیا ہے, اگلا خط کہاں سے ہے جاوید بھائی؟
1: اگلا خط آیا ہے مخصوص پور چمپا نگر بھاگلپور سے لکھنے والے ہیں.
0: اچھا.
1: انیس نظمی, اسرائیل انصاری, اسماعیل انصاری, ناظرہ بیگم اور آفتاب عالم.
0: جی یہ لوگ بھی ہمارے پرانے سامع
1: ہیں. بالکل. قصبہ چمپا نگر بھاگلپور سے آپ ہیں ڈاکٹر انوار الحق اور جہانگیر انصاری.
0: جی جی جی.
1: سلوٹر بھاگلپور سے ڈاکٹر ظفیر انصاری, شکیل انصاری, محمد ارشاد انصاری.
0: اچھا.
1: اور گھر کے تمام افراد.
0: اچھا.
1: اب دیکھیے رکاب گنج بھاگلپور سے ہمارے بہت ہی پرانے سامعین ہیں محمد بلال الدین, ذیشان اور گھر کے تمام افراد.
0: کیا لکھا ہے ان لوگوں نے؟
1: میں دیکھیے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ 16 جون کا پروگرام بزم اردو سن کر دل باغ باغ ہو گیا.
0: اچھا.
1: 16 جون کا.
0: جی ہاں جی ہاں.
1: میں نے ان کا دل باغ باغ ہو گیا. خاص کر محترمہ فرزانہ خاتون کا مقالہ جدید افسانوں کے فطری عناصر
0: جی جی
1: بے حد پسند آیا. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے.
0: جی
1: یعنی
0: جی
1: اس مقالے کو ان لوگوں نے انفرادی حیثیت دی اور اپنی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بتایا.
0: جی
1: کلام شاعر کے تحت ڈاکٹر آفاق احمد سحر کا کلام بے حد پسند آیا.
0: اچھا.
1: 5 غزلیں سنی.
0: جی
1: دل و دماغ بے حد متاثر.
0: کیا بات ہے. غزل کو گن بھی رہے تھے ہمارے سننے والے.
1: بالکل.
0: 5 غزلیں سنی ہیں. جی
1: آگے لکھتے ہیں
0: جی جی
1: کہ جناب رفیع حیدر انجم کا افسانہ کوئی اپنا سا
0: جی
1: لاجواب تھا.
0: بے شک افسانہ
1: دل کو بھا گیا.
0: جی
1: تمام فنکاروں کو ہماری جانب سے مبارکباد قبول ہو. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کا معیاری پروگرام آپ لوگ سنواتے رہیں گے.
0: محترم سامعین آپ کو 16 جون کا پروگرام بزم اردو بہت پسند آیا اور اپنے خطوط سے، اپنے مراسلے سے، اپنی آرا سے بھی ہم لوگوں کو باخبر کیا. ہم اس کے شکر گزار ہیں، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے فرزانہ خاتون کے مقالے کو جو بے حد سراہا ہے، وہ عنوان تھا جدید افسانوں کے فطری عناصر. افسانے تو اور بھی بہت سارے ہیں جاوید بھائی، جدید بھی ہے، قدیم بھی ہے، افسانچہ بھی ہے، لیکن جدید افسانوں میں جو فطری عناصر سامنے آیا ہے، اس پہلو کو جو فرزانہ خاتون نے انکشاف کیا ہے، بڑی خوبصورتی سے انکشاف کیا ہے، یقینی طور پر ہمارے سننے والوں کو، بالخصوص طلبہ و طالبات کو اس افسانے سے ایک پیغام ملا ہوگا، یقینی طور پر فائدہ پہنچا ہوگا. تو ہم مائکروفون کے توسط سے تو کم سے کم اتنا یہ ہے کہ مقالہ نگار کو، فرزانہ خاتون کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور کلام شاعر کے تحت جو انہوں نے ڈاکٹر آفاق احمد سحر کے کلام کو نوازا سنا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پانچ غزلیں سنی جاوید بھائی، یہ سن کر کے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے سننے والے غزلوں کو گن رہے تھے، شمار کر رہے تھے.
1: پتہ چلتا ہے کہ کتنی غزلیں پروگرام کو سن رہے تھے،
0: بڑی دھیان سے، بڑی پابندی سے یہ سن رہے تھے. اور جاوید بھائی غور کیجئے کہ غزلوں کے اندر انہوں نے جو خیال کو پیش کیا ہے، الفاظ کا استعمال کیا ہے اچھوتے انداز میں، تو یہ تو ڈاکٹر آفاق احمد سحر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں ہی جاوید بھائی. اور رفیع حیدر انجم صاحب کا بھی افسانہ کوئی اپنا سال بہت لاجواب تھا. ساتھ ساتھ تمام فنکاروں کو انہوں نے جو مبارکباد دیے، تو ہم خود مبارکباد دیتے ہیں کہ اس مائکروفون کے توسط سے آپ تمام سننے والوں کو بھی اور جتنے بھی ہمارے فنکار ہیں، ان تمام فنکار کو بھی ہم دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جاوید بھائی اب تو اگلا خط کے لیے تو ہمارے پاس اب وقت ذرا سا دیکھا جائے، وقت کی بندش میں ہم لوگ آ گئے ہیں،
1: لیکن ہم تو سامعین کے خطوط میں گم ہیں.
0: جی جی جی، اس لیے ہم لوگ
1: بہت سارے خطوط بکھرے پڑے ہیں.
0: ہاں، تمام حضرات کا ہم لوگ ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: بالکل بالکل.
0: اور اب چلتے چلتے ایک بار یہ بھی کہتے چلیں ہم لوگ کہ اس پروگرام کی جو پیشکش تھی وہ محمد سرشار احمد کی تھی. تو کیا خیال ہے جاوید بھائی؟
1: ہاں،
0: الوداع لینے کا وقت آ گیا ہے،
1: اس میں آ چکے ہیں.
0: جی جی،
1: لیکن تو ابھی دل تو چاہتا تھا
0: کہ مزید اور گفتگو ہوتی. جی جی،
1: تو سامعین آج بس اتنا ہی. اسی کے ساتھ آج کی بزم سے جاوید انور
0: اور فیض رحمان اجازت کا طالب ہے. خدا حافظ.